0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e...
2: Politie je čas za plažo.
3: Radi imamo politie. Štajerski val.